0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E poi cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
7: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
8: Vincitore Becchi.
9: Come trova che sia Radio 6023?
10: È piccola, però è caratteristica, è bella.
9: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
11: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
9: Sì, signore, però si contenga.
11: Figa!
12: Non è possibile.
9: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
13: Radio 6023, tre città, una sola voce.
14: Ma non possono sbattere le porte!
15: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Pod koniec kwietnia 2024 roku na całym świecie było ponad 120 milionów osób przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy i łamania praw człowieka. To prawie co 70 osoba. Wśród nich są ponad 43 miliony uchodźców. Są również miliony bezpaństwowców, którym odmówiono obywatelstwa. Ludzie ci nie mogą korzystać ze swoich podstawowych praw, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, zatrudnienie i swoboda przemieszczania się. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o tym, jak Unia Europejska reaguje na kryzysy humanitarne. Tylko w ubiegłym roku 10 milionów ludzi musiało uciekać przed wojnami i kryzysami klimatycznymi. I będzie tak dalej. Według najnowszego raportu Agencji ONZ do spraw uchodźców, liczba osób przesiedlonych na całym świecie osiągnęła 120 milionów. To prawie tyle, co ludność Japonii. Tylko w pierwszych miesiącach 2024 roku, wraz z zaostrzaniem się wielu trwających konfliktów w takich miejscach jak Ukraina, Strefa Gazy, Syria i Sudan, swoje domy musiały opuścić miliony ludzi. Większość osób przesiedlonych pochodzi z krajów, w których skutki kryzysu klimatycznego stały się częścią codziennego życia. Najbardziej wzrosła liczba osób, które musiały uciekać przed konfliktami i pozostały w swoich krajach. Uchodźcy wewnętrzni to niemal 70 milionów osób. Ich los jest najbardziej niepewny. Często utknęli w niebezpiecznych obszarach ogarniętych konfliktami i nie są w stanie przedostać się w bezpieczne miejsce. Liczba uchodźców i innych osób potrzebujących międzynarodowej ochrony wzrosła do ponad 43 milionów. Uchodźcy to osoby uciekające przed konfliktami, prześladowaniami i łamaniem praw człowieka, które przekroczyły granicę innego kraju. Osoba ubiegająca się o azyl to osoba, która uciekła z kraju pochodzenia, złożyła wniosek o azyl w innym kraju i czeka na rozpatrzenie wniosku. Nie każda osoba ubiegająca się o azyl zostanie ostatecznie uznana za uchodźcę, ale każdy uchodźca był początkowo osobą ubiegającą się o azyl. Kryzys uchodźczy to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska. Istnieje kilka unijnych mechanizmów i programów finansowania w dziedzinie migracji i azylu. Programy te pomagają krajom Unii zarządzać przepływami migracyjnymi, integrować migrantów i uchodźców oraz zwiększać bezpieczeństwo granic. Głównym unijnym programem finansowania migracji i azylu jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Kraje Unii mogą uzyskać z niego fundusze, dzięki którym mogą ulepszać systemy azylowe, warunki przyjmowania i procedury przydzielania ochrony międzynarodowej. Można też z niego korzystać, by finansować programy integracji obywateli spoza Unii z lokalnym społeczeństwem. Fundusz zapewnia również wsparcie tym krajom Unii, które zmagają się z presją migracyjną. Dzięki niemu mogą one lepiej zarządzać dużą liczbą migrantów i osób ubiegających się o azyl oraz sprawniej organizować im powrót do krajów pochodzenia w sposób humanitarny i godny. W połowie czerwca 2024 roku Komisja Europejska przyjęła wspólny plan wdrożenia paktu o migracji i azylu. W ten sposób zadba o to, by nowe przepisy azylowe i migracyjne przewidziane w pakcie weszły w życie do połowy czerwca 2026 roku. Do końca 2024 roku kraje Unii muszą opracować krajowe plany wdrożenia tych przepisów. Określą w nich szczegółowo, w jaki sposób będą wprowadzać te zasady. Wspólny plan wdrożenia obejmuje 10 najważniejszych elementów. Obejmują one wspólny system informacji o migracji i azylu, dzięki któremu będzie można stosować nowe zasady solidarności i odpowiedzialności między krajami Unii. Przewidziano system zarządzania nielegalnymi przyjazdami obywateli spoza Unii. Procedury azylowe będą skuteczniejsze. Zadbano też o odpowiednie standardy życia wnioskodawców. Pakt o migracji i azylu zaproponowała Komisja Europejska we wrześniu 2020 roku. Parlament i Rada przyjęły go w 2024 roku. Stanowi on jednolite unijne podejście do sprawiedliwego i zrównoważonego zarządzania migracją. Ma zapewnić solidarność między krajami Unii i ochronę praw podstawowych nowo przybyłych. Wszystkie te inicjatywy pokazują kompleksowe podejście Unii do migracji i azylu. Łączy ono natychmiastową pomoc z długoterminowymi rozwiązaniami, które mają wspierać integrację i współpracę. Należy jednak pamiętać, że za każdą polityką i funduszem kryją się prawdziwe ludzkie historie, konkretne osoby i rodziny, które szukają bezpieczeństwa, stabilności i szansy na odbudowę swojego życia. Unijne inicjatywy to nie tylko liczby i polityka, ale także wprowadzanie namacalnych zmian w życiu tych ludzi. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
8: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Ei vor decide astfel cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect important. Veți afla cum puteți găsi surse de informații de încredere și cum puteți recunoaște informațiile oficiale publicate de instituțiile europene, mai ales în această perioadă când dezinformarea este larg răspândită. Alegerile europene se apropie cu pași repezi. Este așadar important să găsiți informații de încredere despre candidați și despre politicile lor, precum și despre mizele esențiale aflate în joc. Pe internet veți găsi însă o mulțime de informații înșelătoare care fac și mai dificilă separarea adevărului de ficțiune. Astăzi vom analiza câteva strategii care vă vor ajuta să navigați cu mai multă ușurință pe acest veritabil ocean de informații. Să începem cu motivul pentru care este atât de important să găsiți surse de încredere. Informarea greșită ne poate influența percepțiile și deciziile, mai ales când vine vorba de vot. Uniunea Europeană este o entitate complexă, iar pentru a înțelege cum funcționează, avem nevoie de informații exacte. În general, când căutăm informații online, primul nostru reflex este să tastăm câteva cuvinte cheie într-un motor de căutare. Nu e o idee rea. Țineți însă cont că primele rezultate ale căutării nu provin neapărat din sursele cele mai fiabile. Deseori sunt paginile cele mai accesate sau sunt pur și simplu pagini pentru a căror afișare plătesc diverse entități. O strategie eficientă pentru a identifica sursele de încredere este să accesați direct site-urile oficiale ale instituțiilor europene, deoarece oferă informații precise și la zi despre politicile, legislația și rolurile lor. Principalul site oficial al Uniunii Europene este europa.eu, unde puteți găsi o gamă variată de informații direct de la sursă. Cum recunoașteți site-urile oficiale ale Uniunii? În primul rând, numele domeniului internet se termină întotdeauna cu europa.eu. În plus, site-urile sunt de cele mai multe ori disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii și menționează alte instituții sau canale de comunicare ale Uniunii în partea de jos a paginii. Datele și cifrele prezentate pe site-urile Uniunii sunt verificate și validate de fiecare dată din surse credibile și de institute de statistică. Un alt pont este să căutați conturi oficiale pe rețelele sociale, verificate sau administrate de instituțiile europene. Ele oferă de multe ori informații de ultimă oră credibile și clarificări pe teme importante. Conturile verificate au de obicei o bifă albastră în dreptul numelui, care le confirmă autenticitatea. În plus, puteți accesa și site-urile oficiale ale partidelor politice și ale candidaților la alegerile europene. De cele mai multe ori, aici găsiți programele și propunerile lor de politici prezentate detaliat, ceea ce vă va ajuta să le comparați în cunoștință de cauză. Este esențial și să faceți o verificare încrucișată a informațiilor din mai multe surse. O știre vi se pare alarmantă sau controversată? Verificați dacă este adevărată, consultând site-urile organizațiilor mass media cunoscute sau site-urile care se ocupă cu verificarea informațiilor. Nu în ultimul rând, tratați cu precauție informațiile publicate pe rețelele sociale. Platformele de comunicare socială pot fi foarte utile când vine vorba de a lua legătura cu alții și de a vă menține la curent, dar contribuie și la răspândirea dezinformării. Verificați de fiecare dată sursa și autorul înainte de a vă încrede în informațiile publicate pe internet sau de a le da mai departe. Pe scurt, găsirea unor surse de încredere în perioada premergătoare a alegerilor europene este un pas esențial pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Dacă accesați site-urile oficiale, dacă verificați informațiile din mai multe surse și dacă vă păstrați spiritul critic față de informațiile pe care le găsiți online, puteți naviga cu ușurință prin multitudinea de informații greșite și dezinformări și puteți ajunge la concluzii bine întemeiate. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor noii Comisii Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată, ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă, iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
13: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
12: Quando torno a casa vorrei...
17: Stare zitta e muta.
12: Al lavoro vorrei...
18: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
12: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
19: Una mattarella!
12: Dopo gli studi mi piacerebbe...
19: Non rompere!
12: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
19: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

țările din afara Uniunii, denumite și țări terțe. Declarația a fost publicată împreună cu o versiune revizuită a regulamentului privind respectarea normelor comerțului internațional. În decembrie 2021, Comisia a publicat o propunere de instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, care ar permite Uniunii să răspundă mai eficient la astfel de situații la scară mondială. În propunere, Comisia a definit constrângerile economice drept acțiuni care intervin în opțiunile suverane legitime ale Uniunii sau ale unui stat membru, încercând să împiedice sau să obțină încetarea, modificarea sau adoptarea unui anumit act de către Uniune sau de către un stat membru, prin aplicarea sau amenințarea cu aplicarea unor măsuri care afectează comerțul sau investițiile. Să luăm un exemplu concret. În noiembrie 2021, la Vilnius, în Lituania, a fost deschisă o reprezentanță a Taiwanului. Alegerea numelui, care face trimitere la Taiwan și nu la Taipei, a fost considerată de Beijing o încălcare a principiului o singură China, potrivit căruia China este un stat unitar, din care face parte și Taiwanul. Acest incident diplomatic a dus la fricțiuni diplomatice semnificative cu China. Guvernul lituanian a fost îndeosebi ținta unor restricții comerciale, iar companiile lituaniene au fost victime ale unor boicoturi publice. Drept urmare, China a redus cu aproape 90% importurile din Lituania. Alte acțiuni au inclus discriminări administrative și restricții la investiții și turism. Una dintre cele mai drastice măsuri a fost excluderea Lituaniei din sistemul vamal chinez. Exportatorii lituanieni nu au mai fost astfel în măsură să completeze documentele vamale. Transporturile de marfă nu au mai primit aprobarea pentru a intra pe teritoriul chinez, iar cererile de import și contractele comerciale nu au mai fost reînnoite. După ce embargoul pe care l-a impus importurilor nu a reușit să determine o schimbare a poziției adoptate de Vilnius, China a escaladat măsurile și a avertizat companiile care foloseau produse sau materii prime din Lituania că ar putea să intre și ele în vizorul restricțiilor. Într-adevăr, câteva luni mai târziu, unele companii germane au anunțat că au fost afectate de aceste sancțiuni secundare. Constrângerile economice au o trăsătură specifică, și anume faptul că se petrec în culise. Statul care le impune recunoaște rare ori că introduce astfel de măsuri sau legăturile dintre ele și interesele vădite ale țării respective. Prin urmare, este foarte dificil, chiar imposibil, ca aceste practici să fie contestate în cadrul unor foruri ca Organizația Mondială a Comerțului. Deși nu vizează în mod special China, acest nou instrument de contracarare a acțiunilor coercitive urmărește să sprijine Uniunea să răspundă la situații ca cea descrisă în exemplul anterior. Ce conține instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive? Textul adoptat de Consiliu și Parlament definește clar constrângerile economice și permite Uniunii să acționeze când o țară terță amenință să aplice astfel de măsuri. El prevede și termene în care Uniunea trebuie să acționeze, inclusiv să răspundă la măsurile de constrângere economică. Potrivit documentului, Consiliul va stabili formal, prin vot cu majoritate calificată, existența unor constrângeri economice pe baza unei propuneri din partea Comisiei și a dovezilor strânse. Comisia urmează să aibă competențe de executare pentru a decide în privința unor contramăsuri. Toate răspunsurile trebuie să fie proporționale cu daunele provocate și să respecte normele internaționale. Nu în ultimul rând, Uniunea poate acum să solicite țării terțe implicate reparații pentru daunele provocate de practicile sale de constrângere economică. Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange, a declarat în plenul Parlamentului în octombrie 2023. Avem acum un instrument care nu este un tigru fără dinți, este un tigru cu dinți ascuțiți, nu e un pistol cu apă, e un pistol adevărat și uneori e nevoie să pui pistolul pe masă chiar dacă știi că nu-l folosești în fiecare zi. Prin urmare, este clar și că vom recurge la acest instrument doar în ultima instanță. Ne dorim foarte mult să evităm constrângerile. Ne dorim să comunicăm cu partenerii noștri comerciali ca să rezolvăm
rezolvăm problemele, dar dacă acest lucru nu e posibil după ce vom fi epuizat toate căile, avem posibilitatea să ne apărăm interesele.

0: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
1: Questo episodio della serie Storia e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
0: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
1: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno quattro obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
0: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
1: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 Stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
0: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
1: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. 2 regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
0: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità E questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
1: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
0: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
1: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
0: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
1: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
0: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: Ați auzit vreodată că Parlamentul European are și vicepreședinți? Denumirea funcției lor ne spune că ei joacă un rol esențial în Parlament și că sunt personalități politice importante. Știți însă care este rolul acestor vicepreședinți, cine sunt ei și cum sunt aleși? La fel ca în cazul președintelui Parlamentului European, și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Skove er afgørende for vores trivsel og sundhed, men også for planetens sundhed. De har et rigt dyre- og planteliv og spiller en meget vigtig rolle i kampen mod klimaændringerne. De giver os rent vand, fødevarer og materialer, og de stabiliserer jordbunden og reducerer risikoen for katastrofer. Derfor vil EU gerne forbedre både kvantiteten og kvaliteten af sine skove og sørge for, at de bliver genoprettet og bedre beskyttet.
4: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi se nærmere på EU's nye skovstrategi for 2030. EU er en af de mest skovrige regioner i verden. Omkring 40% af dets landområde er dækket af skove, som huser størstedelen af de af kontinentets dyre- og plantearter, der lever på land. Skovene er gavnlige på mange måder. For eksempel fungerer de som kulstofdræn. Det vil sige, at de absorberer og binder CO2 fra luften, og det er med til at bekæmpe klimaændringerne. I øjeblikket absorberer de ca. 10% af EU's samlede CO2-udledning. Desuden giver skovene os rent vand, de er med til at regulere vandkredsløbet, og de mindsker risikoen for jordskred og oversvømmelser. De er også meget vigtige for de lokale økonomier, fordi de skaber beskæftigelsesmuligheder. Skovene giver os masser af materialer, der kan anvendes bæredygtigt, og de er med til at opretholde de forhold, der er nødvendige, for at vi kan dyrke landbrug.
3: I de senere år har skovene dog ændret sig dramatisk. De skal klare sig under svære betingelser, der påvirker, hvordan de fungerer. Det gør, at de ikke i samme grad kan give naturen og os mennesker de fordele, som vi ellers nyder så godt af. Selvom Europas skove bliver sundere i nogle henseender, er mange fortsat i fare på grund af problemer som luft- og vandforurening, tab af levesteder og biodiversitet, skovbrande og tørke og byer, der vokser sig større og større.
4: EU har altid været opmærksom på, at skove er vigtige. Tilbage i 1998 blev der i EU's skovbrugsstrategi sat fokus på de udfordringer, som EU's skove står overfor. I strategien blev der også opstillet fælles mål og vejledende principper for EU's skovbrugspolitik.
3: I 2021 blev EU's nye skovstrategi for 2030 så vedtaget. Det er en strategi, der blandt andet går ud på at styrke målene for biodiversiteten i EU, gøre mere ud af at genoprette vores skove og sørge for, at de er bedre beskyttet og mere modstandsdygtige. Strategiens vigtigste referenceramme er den europæiske grønne pagt, som sætter særligt fokus på vores økosystemer og den rolle, som de kommer til at spille, hvis vi skal nå målet om at blive et CO2-neutralt samfund inden 2050.
4: EU's nye skovstrategi vil gøre vores skove større og bedre ved at beskytte og genoprette dem. Folkene bag strategien har indført strenge krav til beskyttelse af EU's resterende primærskove og skove med gamle vækster, og de har fastsat juridisk bindende mål for genopretning af naturen. De har også oprettet betalingsordninger for økosystemtjenester for skovejere og skovforvaltere. Det har de gjort for at udvikle økonomiske incitamenter, der vil få folk til at levere skovøkosystemtjenester som f.eks. aktiviteter i naturparker, så der tjenes penge på at værne om skovene og ikke på at fælde dem.
3: Målet er at sikre, at skovene forvaltes på en bæredygtig måde. Derfor fremmer EU brugen af bæredygtigt fældet træ i byggesektoren og tiltag inden for bæredygtig skovforvaltning, som vil være til gavn for alle. Og så er det også meningen, at strategien skal føre til, at vi bliver bedre til at forstå, hvad der sker i vores skove. Overvågningen af skovene skal forbedres, og EU-landene skal udarbejde deres egne planer for beskyttelse af deres skove.
4: Med den europæiske grønne pagt har EU forpligtet sig til at plante mindst 3 milliarder træer inden 2030 og til at øge modstandsdygtigheden og biodiversiteten i de eksisterende skovøkosystemer. Træerne skal plantes på en måde, der fuldt ud respekterer økologiske principper.
3: Det betyder, at det rette træ skal plantes det rette sted og med det rette formål for øje. For at nå det mål er EU og dets medlemslande i gang med at gennemføre forskellige politikker og initiativer til støtte for genopretningen af skovene. Noget af det, de gør, er at finansiere genplantnings- og skovrejsningsprojekter, bæredygtig praksis inden for skovforvaltning og etablering af grønne korridorer.
4: Ved at genoprette nedbrudte skovøkosystemer og fremme bæredygtig skovforvaltning, kan EU være med til at afbøde klimaændringerne og sikre biodiversiteten til gavn for hele verden.
3: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Promovarea integrării europene, stimularea votării și rezolvarea problemelor locale, iată câteva exemple de politici europene prioritare despre care se vorbește tot timpul. Să spunem însă lucrurilor pe nume. În realitate, aceste teme par uneori îndepărtate și inabordabile, mai ales pentru tineri. În încercarea de a ajunge la cât mai mulți tineri, Comisia Europeană a transformat fostul Serviciu European de Voluntariat într-un program mai amplu, numit Corpul European de Solidaritate. Programul este menit să implice tinerii în modelarea viitorului Europei. El are trei obiective principale: implicarea tinerilor, crearea de legături între aceștia și afirmarea lor. Fosta eurodeputată Mihaela Șoiștrova explică cum pot deveni tinerii cetățeni activi grație acestei inițiative.
6: The main objective of this program.
7: Principalul obiectiv al acestui program este să crească implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate, în special de voluntariat. Participanții au ocazia să câștige experiență în voluntariat și să devină cetățeni permanent activi.
5: Veștile bune nu se termină însă aici. Corpul European de Solidaritate visează acum un domeniu nou, ajutorul umanitar. Prin urmare, poți face voluntariat nu doar în Uniunea Europeană, ci și în comunități din alte părți ale lumii, în cadrul unei rețele globale tot mai mari. Fostul comisar european pentru tineret, cultură și sport, Tibor Navracici, consideră acest lucru un progres major.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
9: Acum când există tot mai multe disensiuni, iar decalajele culturale dintre țări, chiar și dintre comunități, se adâncesc, acest lucru este mai important ca oricând. Ne dorim să consolidăm baza existentă și să continuăm să construim pornind de la ea. Există o noutate importantă. Ne propunem să sprijinim și voluntariatul în domeniul operațiunilor de ajutor umanitar. Putem crea astfel o veritabilă comunitate mondială de voluntariat.
8: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
5: Dar ce înseamnă acest lucru mai exact? Dacă ai între 18 și 30 de ani, îți poți depune candidatura pentru a participa la proiecte din peste 60 de țări și teritorii. Proiectele sunt organizate după țară, domeniu și data de începere. Poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pe portalul european pentru tineret. Dacă nu știi cu ce să începi, găsești chiar și un chestionar care te ajută să identifici activitățile care te-ar putea interesa. Corpul European de Solidaritate are trei categorii principale de proiecte pentru care îți poți depune candidatura: activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și voluntariat în domeniul ajutorului umanitar. Este important de menționat că voluntariatul pentru ajutor umanitar, ultimul inclus în program, poate fi accesat de tineri de până la 35 de ani. Lista cu proiecte include detalii privind data de început, durata proiectului și termenul limită de depunere a candidaturii. Pentru fiecare proiect prezentat, vei găsi informații importante despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, competențele necesare și, bineînțeles, detalii despre activitatea pe care o vei desfășura. Pentru a-ți depune candidatura, vei avea nevoie de două lucruri: de un CV în care îți poți scoate în evidență nu doar experiența profesională, ci și hobby-urile și activitățile de grup la care ai participat, și de o scrisoare de motivație în care să explici de ce te interesează proiectul respectiv. Elena Degan, coordonatoare de programe în cadrul Corpului European de Solidaritate, a vorbit despre importanța învățării non-formale.
10: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
11: Cel mai important este să te concentrezi pe scrisoarea de motivație. Fiind vorba despre voluntariat, nu ai nevoie de multă experiență profesională. Contează, în schimb, motivația de a fi activ la nivel european. Hobby-urile, activitățile de grup anterioare și domeniile de interes sunt de multe ori mai importante decât locurile de muncă din trecut.
10: I proprii personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
5: După depunerea candidaturii, organizația te va contacta dacă te vei număra printre cei selecționați. Va urma apoi interviul, în timpul căruia vei afla toate detaliile legate de proiect: condițiile de muncă, documentele necesare, modalitatea de rambursare a cheltuielilor de transport, cerințele legate de vize, chiar și detalii despre cazare, precum și alte informații. După ce vor fi clarificate toate detaliile și tu vei spune da, experiența ta de voluntariat va începe oficial și te vei bucura de ajutorul așa numitei rețele de sprijin pentru voluntari. Rețeaua de sprijin este formată din organizații și persoane care ajută voluntarii pe parcursul întregii perioade de voluntariat. Din rețea fac parte: organizația de trimitere din țara ta, care te va ajuta să te pregătești, se va ocupa de formarea ta și va aproba proiectul; organizația gazdă, care te va primi, îți va asigura cazarea, mesele, o mică alocație și soluții de transport; un mentor de la fața locului, care te va ajuta să te descurci într-o altă cultură și să depășești eventualele obstacole; și agenția națională, care va avea un rol de monitorizare și se va asigura că totul decurge conform standardelor Corpului European de Solidaritate. Cu alte cuvinte, nu vei fi pe cont propriu. După ce vei ajunge la locul de desfășurare a proiectului, vei lucra de regulă între 30 și 38 de ore pe săptămână. Corpul European de Solidaritate nu înseamnă însă doar muncă, ci este o experiență care merită trăită la intensitate maximă. Participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate îți oferă șansa unei imersiuni culturale totale. Te ajută să te identifici și cu valorile locale și cu cele ale Uniunii Europene. Vrei să înveți limba locală? Nicio problemă! Vei avea parte de sprijin lingvistic online, sub forma unor cursuri gratuite, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru a te ajuta să te acomodezi și să profiți din plin de această experiență, vei avea parte de îndrumare și sprijin în două etape cheie ale programului. Astfel, vei beneficia de formare la sosire și de o evaluare la jumătatea perioadei de voluntariat. În timpul perioadei de formare, vei cunoaște alți voluntari, îți vei crea propria rețea de sprijin și vei afla cum poți să te adaptezi mai ușor la noua ta viață. Evaluarea de la jumătatea perioadei te va ajuta să îți analizezi activitatea, să îți împărtășești experiența de până la acel moment și să planifici pașii următori. Aceste etape sunt menite să te ajute să te dezvolți atât personal cât și profesional. Pentru unii voluntari, Corpul European de Solidaritate este doar începutul. Este și cazul lui Adrian Cobo. El spune că, grație voluntariatului în cadrul Corpului European de Solidaritate, a ajuns să efectueze un stagiu la Parlamentul European.
12: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
9: Voluntariatul este extraordinar, fiindcă toți avem motivele noastre pentru care ne implicăm. Fie că vrei să participi la un alt proiect de voluntariat în viitor, fie că vrei să obții o bursă doctorală sau să iei o pauză de un an ca să îți limpezești gândurile, Corpul European de Solidaritate îți oferă tot ce ai nevoie pentru a te simți împlinit de participarea la proiect, indiferent de calea aleasă și de motivele pentru care te-ai implicat. Cel mai important este că orice ai alege să faci pe viitor, vei avea la dispoziție informații, oameni care să te ajute, o rețea de contacte și orice mai ai nevoie pentru a continua pe drumul ales. În definitiv, este o ocazie de a descoperi noi medii de lucru și lucruri noi, de a crea legături, de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și de a-ți lărgi orizonturile. Asta mi se pare cel mai important.
12: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
5: Corpul European de Solidaritate nu este doar un rând în plus în CV-ul tău. Pentru Carmen Sanz, care a făcut voluntariat în Croația, a fost o experiență transformatoare în plan personal.
13: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
7: A fost, înainte de toate, o experiență profund introspectivă. Pe lângă activitățile legate de profesia mea, am descoperit că îmi place foarte mult să fac anumite lucruri. De pildă, vorbitul în public mă îngrozea înainte, iar acum îmi place la nebunie. Am scăpat definitiv de trac. Dacă am fost în stare să le predau spaniola unor adolescenți croați, nimic nu mai poate sta în cale. Am dezvoltat enorm în plan personal și am căpătat foarte multă încredere în mine. Cred că este esențial să ieși din zona ta de confort și să te implici în ceva nou, într-o altă țară.
13: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
5: Corpul European de Solidaritate nu este doar despre proiecte și politici. Este și despre tine, despre parcursul tău, despre dezvoltarea ta și despre locul tău în Europa. Dacă vrei să afli mai multe, accesează site-ul Corpului European de Solidaritate și descoperă viitoarea ta aventură memorabilă. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
14: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою, і хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті, він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня, у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. І він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша.
15: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
14: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутні покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, які ми винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН «Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі», докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.